Sarawak AgroFest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak AgroFest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya, Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang satu pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang meminta drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, teruskan keceriaan anda berteman dengan Pak Jojo. Dan selepas lagu ini kita akan war-warkan ya. Kita akan war-warkan mengenai dengan laporan cuaca bagi ramalan cuaca ya, bagi bahagian Miri. Jadi selepas lagu ini, teruskan hiburan bersama-sama kami di Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan haru di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

cerita dalam lagu mana puyang lagu alang kanan Edward nye pak mana trok lim mungkin hau bara mana trok lim tai man hang trok lim kam jam apin ana pomo plalo ha di wg mana je ma de ha te jo ha te me hadui dah sang ne piha urip ti tu Dr. Siti

0: Iya, Kak Jo. Halana tamai Kak Tuhan kan Rut Agus tak lama laguna alangnya geritam temu tak lama kelarah tam. Tak lama kelarah tam lebih aduk jenis gak tek 20 saya aduk bulan pitan tak lama duman 2020. Nah, mana saya kena payak men kelok alangnya japan telok ni leboh peji tak lama kelarah hitam pejoh tak lama dengar tak lama dari tamah Sarawak. Ya, anak jam nak jadi di negeri alang ana dalah-dalah ja depan negeri-negeri ja na jadi kata awan hak pubo ekonomi mariang ha dalah-dalah ha ya ana na balik mana dho bara alang kena na premier tam Sarawak tugu ya te meka rasmi na regata batang kaya lunduk 2026 ha tebingan lunduk dah halam de dehin ane ana jito kalang sautlan alang dang maiji tengah ayat dalam ayat ngeruak mana telok anak-anak Sarawak alai ta mahwi nangat lahu menjauh hadu dah langai ya puboh dalih tam alahwi sayulahu mana tebin nyam tam baya ok pejok dalam kerah tam ngeruak dalam doa ni halam sejarah.
1: Dawa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman puluh pitan pitan puluh ji. Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alang an petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Teguh pukun pitan malam BN menang 20 pitan ladung alang lahu ladung katibas alang menang ayak nurepah menang majoriti. Jik jam menuhanan BN menang 30 saya ladung dan anan lahu na BN dan hipun majoriti 2/3 dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan an latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri tegu pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengnai. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS alang betading ha 34 tatah ngaban menang tusu ladung. Anan saya ladung kurang awi an petia jaka pilihan raya duman pelupitan saya pelutusu. Alam hanunan parti-parti alang hak beh pihak DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak PERMAS dahin Parti Negara Rakyat Sarawak Negara kalah lim ladung alam pilihan raya anan.

Yeah, Facebook Radio Kayan, Amira FM. Yeah, nuna na pala human kalau alang tak pergi dina kami WhatsApp Radio Kayan, Amira FM. Dah ini tam nyenang tak lama dengar tejo hadri lama mengadat Uripat Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi mentelo alang te jelang dina pananan. Wih nak mentelok lang teh Kuala Lumpur, Masjid Al Sharif. Kalau dengar ngio, wih nak mentelok lang hipun dari Islam. Okey, mentelok lim tak lama kelarah berjirina kami Redo Hakayan, Mira FM. Dengar manbeh Redo Tamni anak pahamu tak buka pada jenang hangahop macam tu kalau ngak layona. Kita mampuji tak lama dengar hati jauh hadui alangana ha, Mas Gading. Dia nak jihadu ialah anak pejidin dah nyam daripada hak belia. Ya, hukah doa tu sepuluh long dah belia Mas Gading tak terima tokalang sayu daripada insentif. Alang hukah jatuh tolak puluh lima ribu ringgit dengan jelok insentif nyebung belajar daripada nyebung belajar itu sambung belajar anak Mas Gading 2026 ni. Jadi ahli parlimen Mas Gading hati Mordi Bimol tebara anak-anak ji tangayat anak kinah alat dang tolong nah belajar urip dah nyam dan amin dah nengian dalam puboh urip sekolah anak kadang. Dahin ni halim tete ake alate program pendidikan Mas Gading ana pelayang lahu di anjen lahu pala kanibal belia Mas Gading alok dang mepeng institusi pendidikan opis perita denda pemain industri dihin usahawan nuna pelahu kulan bangu kanibal dang sedia tira-tira dahin dah dah barat di jauh sekolah nuna pelahu dah barat di jauh miat uge daripada kemahiran dan pelahu tejoh dagang keusahanan teknologi sukan dan awang-awang awan dengan maju longa batong ya dunonan dalam program insentif pendidikan Mas Gading alangan nah dewan serbaguna Sentex Lundo. Okey, penjidina kami dalam kelaratam dalam segmen PDK penjidina kami Redo Kayan Miria FM.

0: Amore Zaio.
1: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
2: Ya, jenah tu mai sekena men kalau lantai ngeriangan pakai channel Astro saya tu suji dahin my preview tu suji kosong mana pekal telok lebih tangga pekal lima lebih putong-putong doh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Tepat pukul 4 junang kerana tamat peji dalam dengan halawi alang anuni Fred Lewan salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun saya lebih menitam lim peji dahik Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadui nemai ngeluak sekolah umuku hak Sarawak pejoh an-anau nyoh peringkat ngejeloh belajar ji bilion ligit. Menteri Hadui Sekolah Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin Bara proses na hadui nemai anan ala jaka alang dara dahin tepah projek alang nelunga tok am sukup kontraktor. Men kiok-kiok ji libu 200 sekolah alang an nalana ke hom tasakna ampayan anih di te alam namatu sekolah alang ohalum hadui nana lan panunan nusi loh kapayan atang 50% menlim sekolah alang o an nalana dahin perlu an nemai te balai projek alam hadui nana te pah kuri-kuri laan te peringkat bayat loh tender. Ihak lahu ngakun tek kontraktor alang nelungak tusah atang na balai projek ti jadi projek sakit nurepah projek alang deng alang emdeng anteng o. Ihak baranunan menuh pelancaran dahin mejai sijil Sarawak Informal Education IFE Recognition Community Skill and Productivity hak Kuching. Tanjung Datu hipun potensi ja ngaban panau piwai ageh maring hak Sarawak. Anan ngejeloh petubu pusat ngaban ngelarah ngeluan alam ngioh konsep alam ngioh konsep pelarak dahin petuboh menuh annavah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Bara potensi anan an sukung avin bahek banget nak alang aru dahin kajau layan telikin hak ngavananan. Industri hadui pubat alang sak pejen maju hak Kuching lahu buka awang alang layang huina hadui piwai tepala bahek banget. Huina halunduk dahin Tanjung Datu. Uma prah swasta alang sak layang hak Kuching lahu an nyo an nabah ji libu pagan tudu dahin buka awang menhadui piwai ageh. Anan lahu dang buka awang ekonomi men kelunan bangu ngejeloh hadui dagang hak ngavananan huina ngavan san sedia penguman dahin nahadui tinak. Ihak baranunan tegupeng penangguhan pesta regata Batang Baram kesi. Ihak baranunan tegupeng penangguhan pesta regata Batang Kayan 2026 hak lundu. Jilake kelunan daleh tam umun 47 duman, matai menuh motosikel nak tanyaruh alam tusah alan alun hak jalan lawas pala merapok lawas jihma dahlam di. Kepala Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Barat, tukanan jadi kiok-kiok tegu pukul 6:52 minit jihma tegur laki anan an pasaya alam anona manpasan lawas tepala merapok mutusikan laki anan an pasaya amdang anak ang dahin sayu ampayan tenyaruh hak lirin bahulai alan laki anan ga ayak lan tekahong nak menuh hak legak dahin neguk tek tasu alan. Pegawai hadui pubat Uma Prah Lawas menglan laki anan pah nganak tek ngawan tusahanan. Menhadui siasat alang anak tusah alan alun anan nusikah tek melawin uvung panau ujung alan alun alang habbe. Kes an siasat nyoh seksyen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Dengan hani an pah mau men radio kayaan Miri FM. Jilakek matai dahin telok laung laan mava ayah alam tusah alan alun melawin ji kelitak sedan hak kampung Sabal Tapang alan Sri Aman pala Kuching malam di. Aran laki anan ihati dari Q Chi Fan 24 Duman telok laung alang mava anan ihati ji doh umun 20 telok duman ji doh nyamuk umun telok duman dahin jilake alang ampayan enelana identiti na Leput Bara alang naiman pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma, pihakna ala dahok bara tenggu pukul pitan 50 minit malam ampayan pasukan penyelamat anatan taipala ngabantu sah ala nalunanan. Tegu dalok atang hangabananan lim dalok uh an kelunan bangu usang man kelitak dahin nusitek nusikah te alang kalen. Jidoh dahin doh o kanan an pasukan EMRS geri tepala Umapra, jilaan mendalo an KKM geri tepala Umapra. Laki alang matayanan an manglan pahangana hangawan tusah anan ampayan patayna an serah man pihak polis ja hadu pejoh an anau. Tengahnya tubuh hadatasan nusi tua hanginah teket an lo alam dokumentasi tua. Bilahu perlu anna an pakalai dahin an katuk mantebin bayak. Alam tukanan pengerusi Persatuan Dohkayan Telang Usan, Temenggung Elizabeth Deng, ngenep tebinnya masyarakat kayan ja mejoh lekan asen takna. Anan jasi dahok adat dahin identiti pahukayan pejoh an tubuh. Kena teknak nusik tuaha ji persembahan nurepah petading bi jadi kelihasan ja petirak long pengjam tebara nunan pah ugek masyarakat kayan menuna. Nunan dahuna tegu pejadi petading teknak leken asen kayan petgu Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 ha Stadium Tertutup Miri. Alam petadinganan long baweng nakung menang lu bunji Tiling Mandang, Lubun Dua, dahin Buah Jama Ida Beran, Tek Ngavan, Alang Ketelo. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM, Alang Azarina, Sabri Usang, Manamin dengar RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

Yang di petua negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngaletoa. Toh Puan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi peluak ucapan takziah palak pemanang Udip Tun Dr. Hasma Muhammad Ali yang lepas duun jam PN 20 mempam kerempam dekat Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Mung jasa dengan pekinapa sumbangan dalam bidang perubatan dan kesihatan palak masyarakat adang biolan numun bagi jaga agat uwek dengan anak dengan perkhidmatan kemakluran kadok ke awang pasan.

Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini, Siuman Pulau PN pimpulok ja Barisan Nasional Sarawak BN lepas alat menang 40 PN Cin 56 kerusi yang bertanding Siuk Gayeng Pelabuh Unti Negeri Sarawak. Siuk Jam PN Ngau BN lepas menang 20 PN kerusi pegangan kerusi Katibas ia menang majoriti. Jam kelepas ina pengaduk Ida dia menang un tempau palak telu pulau ayah kerusi dan ini ujung kata menang majoriti ja petelu dengan penco sukan man perintah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak kaum dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Yanan kerusi Asa Jaya kelepas ina ia lantik ngeliwat kuun yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Adrus ke Astana Negeri siuk jam puluk ca ngau. Bagi gayang mampin negeri bagi penggal ia kenai laa Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS ia bertanding kat 34 de kawasan menang 7 kerusi inana ayah kerusi kurang dalam naat set pencapaian Siuman Pulau PN ayat 17. Dalam perkhidmat pula, parti-parti di Aceh Kepaan Parti Negara Rakyat Bersatu Negara liun menang inu-inu kerusi Sio Ida ti gayang ina.

Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriluk kita boleh sejalan ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mitua.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilon Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngau Utai Tumbuh ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilon Lama Bintulu.

Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara. Sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Hrishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Itu di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

penduduk nombor 9, Pengrindu, Ari Niki Betram. Agi kentan ke penduduk yang sama dengan minggu ni kemari. Lagunya 2 minggu dalam carta. Lalu buat penduduk nombor 8 minggu tu, Niki Segiji Tangga. Minggu tu, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Terus ke pemutus lagu-lagu dalam carta retro 15 minggu tu, lagu buat penduduk nombor 7 dengan 6. Anak bidah kini-kini, tetap ke Pengrindu kita. Buat carta retro 15. 7.

Lagu Wah Penuduh Lumur Tujuh Ngau Nam Minggu Tu udah ditemu kita peninga. Lumur Tujuh Minggu Tu lagu ti baru dicalon ke Minggu Nyit kemari ku ke udara lagi hari Francisca Peter. Lagu-lagu Wah Penuduh Lumur Nam Angela Martin ngau lagu ya berasa. Top 5 Minggu Tu peninga Aram terus ngai lagu Wah Penuduh Lumur 5 ngau 4 dalam carta retro 15.

Safa. Kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut Mai Pulai kategori tu.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa. Kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCS.